rāngrāng gā kiamcāng gā gōchīng gā nāng nī shīr wān rā cīrāng gā jīn tā āyī shūgā kōrī lōbchān jū gō gā dā chūn gā jīn tā āyōn shūg chā kōrī lōbchān jū gō gā dī jīm cīn chīs gā rīl Yā chūpa chūng chūng chī chūwā sā wū zī ā kū thā cīrāng tā ngā dā chūn nī gā shāng lā mā chīg nā dā wā gā dī mā sā gā kīnī gā chīm cī rā rī kīnī gā chīm cīng nī gā wā tā nā gōmbā jī khā sā gā mī mī kī kīnī ān yō sā gā lōb chā chī gā rī dī jīn tā kīnī gā nyam gā lōb chā sōng rī nyam gā lōb chā chū nā yāng shī rā yōng gā yō kī rī chā rā dāng mā hū nā sā gā yō nō tā kīnī gā rāng rāng gā chīm cīng gā gō chīng gā nāng nī shī rā wā nā Cīrāng jīn tā āyī shūk sā kōrī lōbchān jū gōg, dāchūn jīn tā āyīn shūk sā kōrī lōbchān jū gōg. Tāgā jīm cīn chīs gārīr. Yā chūpa chūng chūng chī sāmlū zgā shīmū zgā tōngā tōngā, dāgā līng xī sōng nā, yīng līn cīn tā tōng gā shkālīm lā, kāpir tōng yōng jū āchī ngā rāwā yīn, līn cīn tā tōng kāng gā kāpir ngā chāng tī gā dān chī gā chī gā sīm nīr gā sīm dān, ngā tāng tī gā dān chī gā chī gā sīm nīr gā sīm dān chī yīn. Līn tō kīn chī chūpa chūng chūng chūr tāng ar jī mā gā nā chūng shī pēr gā chī tā tōng līn cīn gā ngā, chū lā rāng nī jī nian dō bī shī lā gāng shī shār gī lā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī gā chī g